0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Alegrías en carne anillo, al toque pituquete, Festival Flamenco de Jerez 2018, espectáculo Las Puertas de Gades.